0: The king. Litsiwenya pera biago ndranga nmuri kana mani mwane. No importa si rowode karowora uye mwane atekara nungunguru izo anavanyisana gukidzu nyu uyu mwane wure nyi igujana na yirya na mane na re mwane gambe
1: somu silku yitsungura no bona approvation uhevude usumane certificate ineza uhevude kala sinoka kiba siki yelago kaisa nyimwane yoyo nyako mwane ohuru obutaba siku alandrisa mitekele za tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane mwane mwane
2: puri gila kursu nya ingenieria civil uhe ulazi kasi za tabu ube usini usertifikatu kaunu kataka nutuldu ula anga kunga ingeniero pukisika niyago madangali inapa mwane kurespetu maja mwamba suzu la mizi sili sigene yago ni mwane tewiji wiki gengele bedi paya kahiguti. Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar a sala vago, um guarda em guerra, uma roça, de saco, balão, ninga, mas o vídeo hanga, o nome basso o olho, culpa de educar e wood. Até para a casa com a zinga da tua songa. Então, mama, mama, mama,
3: mama, 9 horas e 44 minutos.
4: Que comba no amarrigo!
3: Como vai o de saco, papai? Assa, o Andrigasi, mahungumune.

kumwaka wa 1966 muembi wa kipande ya Cuba uyu Úrsula Hilaria Celia Caridad Cruz Alfonso atera kukhawanya uembi kulina uyu Celia Cruz anakuvelekidwa kasiku wake dropa la Havana ku tsiku la 21 ya outubro 1925 anakunikidwa embi lina pano kui rainha da salsa umakoni la Guarecha abe aluza ume ku tsiku ya 16 ya junho de 2003 kui gasi anga usanzimu eyi Guantanamera ya Jesuit Fernandes.

Quero domingo sim, eu falei que Kati, nani de 13 horas e 56 minutos, Lucila. Que Kati, que manica com a Rina Rupea, me tomou com a minha quitonga, ela disse que unha 15, que uma cunha, junho uma cunha 2026. Me tomou com a quitonga aí, e a Congola que ela tinha disse 15 e 54 minutos. É o que Kati, que a minha coisa manica, não disse a Oranga, não tomou com a quitonga. Nya YouTube. Kuma kira lwiya kwa ndrangi kitana ina umba simpi. Apo kasi ina manika kwa ina gupa maungu manata kwa kutzinza. Kwa ndrangi ya natamu ninka kwa dukwa nangya maungu yale. Natala pisa kuhikati nya zi kuinzi yoresh. Itabe ya unyo hampa nisinya zinzi mu kala po vinya zi kuinzi. Au hikati kamwe ina manako maungu ya inyambani. Binya soso namba ni sa kumuninga sitiwisi nya utalanga ni tamuninga zinimu za Afrika 15:54 minutos ki kika tina manika kundrani ya kutsa zisane ava ina tia ulanga ni watumikiru kwa hati kuli minya kitsupi ki zindu mamungi si edze na manika kuna kutsilandisa yiga siyamu sisa ala tia ulamu nisa ura mtoni ulufina mdao ketu ava yuro na kumusile ungi siya wane.